0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 17 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے بعض مرکزی وزراء کو عہدوں پر برقرار رکھا ہے۔ چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو نے جمعرات کی سہ پہر نئی کابینہ کے عہدیداروں کا اعلان کیا۔ تاکائیچی کابینہ کے 18 ارکان میں سے 8 اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے، جن میں کیہارا خود بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی، وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کے قلمدان بھی قائم رہیں گے۔ تاکائیچی نے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی اتحادی جماعت کے ایک قانون ساز کو بھی وزیر مقرر کیا ہے۔ جاپان انوویشن پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل ناکاتسوکا ہیروشی کو ریگولیٹری اصلاحات اور متعلقہ پالیسیوں کا انچارج وزیر نامزد کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران اور امریکہ پر منطقی اور تحمل مزاج رہنے پر زور دیتے ہوئے دونوں فریقوں سے بات چیت کا عمل شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ریمارکس وانگ کی بیجنگ میں اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراکچی کے ساتھ بدھ کے روز ہونے والی ملاقات میں سامنے آئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وانگ نے بیجنگ اور تہران کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت بڑھانے اور تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں وانگ نے کہا کہ چین نہیں چاہتا کہ علاقائی کشیدگی یمن اور بحیرہ احمر تک پھیل جائے۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ جواب میں اراکچی نے کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ لڑائی جاری رہے اور وہ اپنے مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرتے ہوئے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی مفاہمتی یادداشت تاحال برقرار ہے اور واشنگٹن کو اس میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی یہ ملاقات رواں ماہ امریکہ میں ہونے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی سربراہ ملاقات سے پہلے ہوئی ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چین کا مقصد مشرق وسطی کی صورتحال پر اپنے اثر و رسوخ کو اجاگر کرنا تھا۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی کلیدی شرح سود میں 0.25% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 3 سال سے زائد عرصے میں شرح میں پہلا اضافہ ہے۔ پالیسی سازوں نے آفیشل پالیسی شرح سود 3.75% سے 4% کی ٹارگٹ رینج میں مقرر کی ہے۔ انہوں نے آخری بار جولائی 2023 میں شرح بڑھائی تھی۔ مرکزی بینک نے منگل کو شروع ہونے والے اپنے 2 روزہ پالیسی اجلاس کے اختتام پر اس فیصلے کا اعلان کیا۔ تمام 12 ووٹنگ ممبران اضافے کے حق میں تھے۔ ایران کی صورتحال کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ پالیسی سازوں کے پیش نظر تھا اور انہوں نے نوٹ کیا کہ افراط زر بلند ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ شرح سود میں اضافے سے افراط زر کو مزید تیزی سے 2% کے ہدف کی حد کے اندر واپس لانے میں مدد ملے گی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ کیون وارش نے کہا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بنیادی افراط زر ہمارے ہدف کی جانب واضح طور پر اور درکار رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ایف او ایم سی نے فیصلہ کیا کہ ابھی یہ معیار پورا نہیں ہوا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 29واں سبق کوئی کام کرنے کے بعد اس کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے قریب ایک مقبول سیاحتی مقام کماکورا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میاں اتوار کے روز کماکورا کے مندر میں منعقدہ پیانو موسیقی کی محفل میں گئی تھی۔ اب وہ اس کی تصویریں تام اور ہاروسان کو دکھاتی ہے۔ تام ایک تصویر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔